0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 8 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha khẳng định, sách giúp con người suy tư, gặp gỡ và loan báo tin mừng.
1: Vatican, gặp gỡ ban giám đốc và nhân viên nhà xuất bản Vatican nhân kỷ niệm 100 năm ra đời. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh vai trò của sách trong đời sống con người và đức tin Kitô giáo. Ngài khẳng định, sách giúp nuôi dưỡng tư duy, xây dựng văn hóa gặp gỡ và trở thành phương thế loan báo Chúa Kitô.
2: Nhà xuất bản Vatican được tách thành cơ quan độc lập vào năm 1926 từ nhà in Vatican, vốn được thành lập từ năm 1587. Đức Thánh Cha ghi nhận trong suốt một thế kỷ hoạt động, nhà xuất bản Vatican đã phục vụ 9 vị giáo hoàng và góp phần phổ biến giáo quyền của giáo hội như một phương thế loan báo tin mừng trên thế giới. Chia sẻ ba suy tư về giá trị của sách, trước hết Đức Thánh Cha nói rằng, sách là cơ hội để suy tư. Trong thời đại kỹ thuật số, hình thức hữu hình của một cuốn sách nhắc con người về vai trò của tư tưởng, học hỏi và suy niệm. Theo Đức Thánh Cha, việc đọc giúp nuôi dưỡng trí tuệ, hình thành tinh thần phê bình lành mạnh và bảo vệ con người khỏi những khuynh hướng cực đoan hay các lối suy nghĩ ý thức hệ giản lược. Ngài mời gọi người đọc sách như cách thế chống lại sự thiển cận được phản ánh qua thái độ cứng nhắc và quan điểm đơn giản hóa về thực tại. Thứ hai, sách là cơ hội để gặp gỡ. Theo Đức Thánh Cha, khi cầm một cuốn sách trên tay, độc giả gặp gỡ tác giả, đồng thời kết nối với những người đã, đang và sẽ đọc cuốn sách ấy. Ngài nhắc lại giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco về văn hóa gặp gỡ. Sách là cầu nối với tha nhân, là nguồn cảm hứng cho những cuộc thảo luận phong phú, là động lực để mở rộng tầm nhìn của chúng ta. Sau cùng, đối với các Kitô hữu, sách còn là cơ hội để loan báo Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, các tác phẩm thiêng liêng, tiểu sử các thánh hay việc đọc kinh thánh có thể chạm đến tâm hồn con người và giúp đời sống

0: cảm ơn sự phục vụ âm thầm, khiêm tốn và bền bỉ của đội vệ binh Thụy Sĩ, những người canh gác ngày đêm để bảo vệ Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh. Đức Thánh Cha cũng tri ân các gia đình đã đồng hành và nâng đỡ các vệ binh trên hành trình dẫn họ đến với sứ mạng đặc biệt này. Nhắc đến nhiệm vụ của các vệ binh tại các cổng thành Vatican, Dinh Tông Tòa và các đại vương cung thánh đường, Đức Thánh Cha nói rằng, những nơi giàu lịch sử và đức tin ấy phải trở thành nguồn cảm hứng cho suy niệm và cầu nguyện. Theo Ngài, vẻ đẹp hiện diện tại Vatican dẫn con người đến với Thiên Chúa là nguồn mạch của chân thiện mỹ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sứ mạng của các vệ binh không chỉ mang tính quân sự, nhưng gắn liền với ơn gọi nên thánh của mọi Kitô hữu. Còn hơn với tư cách của người lính, anh em là những người phục vụ, noi gương Chúa Kitô để phục vụ mọi người, đặc biệt là các khách hành hương và những ai cần được giúp đỡ. Ngài nhắc rằng, những ca phục vụ ban đêm là cơ hội gặp gỡ Chúa trong nội tâm. Kết thúc huấn từ, Đức Thánh Cha khuyến khích các vệ binh sống tình huynh đệ phục vụ, quảng đại và khiêm nhường trong đời sống doanh trại. Ngài khuyến khích họ kiên trì trên con đường này, thường đầy thử thách nhưng mang nhiều kết quả.
1: Đức Thánh Cha gọi video động viên các linh mục ở miền Nam Liban.
0: Vatican, trong cuộc gọi video bất ngờ với các linh mục phục vụ tại miền Nam Liban, khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh và các cuộc pháo kích dọc biên giới Israel, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bày tỏ sự gần gũi, khích lệ các linh mục kiên vững trong sứ vụ và bảo đảm lời cầu nguyện của Ngài cho hòa bình sớm được tái lập tại Liban.
1: Sáng ngày 6 tháng 5, khoảng 10 linh mục phục vụ tại các làng miền Nam Liban đã bất ngờ nhận được cuộc gọi video từ Đức Thánh Cha trong lúc đang tụ họp trực tuyến theo lời mời của Đức Tổng Giám mục Paolo Borgia, sứ thần tòa thánh tại Liban. Trên màn hình hiện lên khuôn mặt của các linh mục đang phục vụ tại ngôi làng sát biên giới Israel, nơi liên tục chịu ảnh hưởng bởi các cuộc pháo kích và tên lửa. Ở vị trí trung tâm là Đức Thánh Cha Leo 14, Ngài đã dành vài phút để chào hỏi, động viên và ban phép lành cho các linh mục. Đức Thánh Cha cảm ơn họ vì những gì đang thực hiện cho cộng đoàn dân Chúa giữa hoàn cảnh khó khăn, đồng thời đảm bảo rằng Ngài luôn cầu nguyện cho họ. Ngài cũng bày tỏ hy vọng hòa bình sẽ sớm được lập lại tại các vùng đất đang bị chiến tranh tàn phá này. Cuộc gọi diễn ra nhân dịp Đức Thánh Cha tiếp kiến Đức Tổng Giám mục Paolo Borgia tại Dinh Tông Tòa Vatican. Trong nhiều tháng qua, vị sứ thần đã thường xuyên đến các vùng biên giới miền Nam Liban để mang theo thực phẩm, nhu yếu phẩm và sự nâng đỡ tinh thần cho người dân cùng với các cộng đoàn Kitô hữu đang sống trong lo âu và thiếu thốn. Cha Tony Elias, cha sở giáo xứ Ramesh, một ngôi làng chỉ cách Israel bởi một khu rừng, chia sẻ với Vatican News rằng cuộc gọi tuy ngắn ngủi nhưng là một luồng hy vọng và tin tưởng rất cần thiết. Đức Thánh Cha đã khích lệ chúng tôi, nói rằng Ngài cầu nguyện và nâng đỡ chúng tôi. Ngài ban phép lành với hy vọng hòa bình sẽ sớm đến, cha Elias nói. Vị linh mục này cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Tổng Giám mục Borgia, người mà theo cha đang sống đúng tinh thần của Thánh Phaolô, khi không ngại đi qua những con đường bị bom phá giữa các ngôi nhà đổ nát để đem đến sự trợ giúp và tình liên đới của giáo hội. Đức Thánh Cha tiếp tục theo dõi sát sao tình hình tại Liban thông qua các liên lạc với các giới chức dân sự và giáo hội, đồng thời tái khẳng định sự hỗ trợ của Tòa Thánh dành cho người dân tại quốc gia Trung Đông này.
0: Đức Hồng Y Parolin khẳng định, lập trường của Tòa Thánh về hòa bình và giải trừ vũ khí là rõ ràng.
1: Roma. Bên lề buổi giới thiệu cuốn sách Robert Francis Prevost, Tự do dưới ân sủng, tại Học viện Giáo phụ Augustianum ở Roma vào chiều ngày 6 tháng 5, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã khẳng định lập trường của Tòa Thánh về hòa bình và giải trừ vũ khí hạt nhân, luôn rõ ràng và nhất quán, bác bỏ những diễn giải sai lệch liên quan đến phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
0: Đức Hồng Y Pietro Parolin cũng cho biết, Vatican tiếp tục đối thoại với Hoa Kỳ, ưu tiên con đường thương lượng trong các cuộc xung đột quốc tế, đồng thời duy trì trao đổi với các giám mục Đức về vấn đề chúc lành cho các cặp đồng tính. Khi được hỏi, Ngài tin tưởng ông Rubio hay ông Trump hơn, Đức Hồng Y mỉm cười đáp, tôi không dựa vào ai cả, tôi chỉ dựa vào Chúa Giêsu Kitô. Liên quan đến những chỉ trích gần đây của Tổng thống Trump nhắm vào Đức Thánh Cha Leo thứ 14,

0: Hồng Y Parolin cho rằng việc công kích hoặc trách cứ Đức Thánh Cha có vẻ hơi lạ. Ngài nhắc lại lời của Đức Thánh Cha, cần phải nói sự thật. Đức Hồng Y bác bỏ khẳng định của ông Trump cho rằng Tòa Thánh chấp nhận việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ngài nhấn mạnh lập trường của Tòa Thánh rất rõ ràng và luôn nhất quán trong việc thúc đẩy giải trừ hạt nhân. Tòa Thánh đã và vẫn đang làm việc cho việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Ngài cũng nhắc đến những nỗ lực của Vatican trong việc cổ võ các thỏa thuận liên quan đến tính hợp pháp của việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Quốc vụ khanh Tòa Thánh không đi sâu vào nội dung của những lời công kích liên tiếp của Tổng thống Trump chống Đức Thánh Cha. Ngài nói, tôi không muốn đưa ra phán xét, đánh giá cá nhân về vấn đề này và lưu ý. Tôi tin rằng Đức Giáo Hoàng làm những gì Ngài phải làm. Đức Giáo Hoàng là Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y Parolin cũng tái khẳng định giải pháp của Tòa Thánh đối với các cuộc xung đột luôn là đối thoại và thương lượng thiện chí, chứ không phải sử dụng vũ lực. Ngài cũng cho biết Hoa Kỳ vẫn là một đối tác đối thoại quan trọng của Tòa Thánh, dù đôi lúc có những khó khăn trong quan hệ. Đề cập đến vấn đề chúc lành cho các cặp đồng tính tại Đức, Đức Hồng Y Parolin nói, hiện vẫn còn quá sớm để nói đến một sự can thiệp mới từ phía Tòa Thánh. Hiện nay, hai bên vẫn đang trong tiến trình đối thoại và chờ xem diễn biến tiếp theo. Ngài nhấn mạnh quyết định cuối cùng thuộc về Đức Thánh Cha. Theo Đức Hồng Y, có thể tìm được giải pháp hài hòa các quan điểm khác nhau, miễn là mọi quyết định phù hợp với giáo luật, công đồng Vaticano thứ hai và truyền thống của giáo hội. Ngài hy vọng là sẽ không bao giờ phải áp đặt các biện pháp trừng phạt, bởi vì các vấn đề có thể được giải quyết một cách hòa bình, như lẽ ra phải vậy trong giáo hội.
1: Liên quan đến vấn đề chúc lành cho các cặp đồng tính tại Đức, vào ngày 4 tháng 5 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức Tin đã công bố thư đề ngày 18 tháng 11 năm 2024 của Bộ. Trong đó mạnh mẽ bác bỏ đề xuất của các giám mục Đức về việc thiết lập các nghi thức chúc lành dành cho các cặp đồng tính và những người đang trong tình trạng hôn nhân không hợp giáo luật. Lá thư do Đức Hồng Y Victor Emmanuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, ký và gửi cho Đức cha Stephen Ackerman, Giám mục Trier, đồng thời chuyển đến toàn thể Hội đồng Giám mục Đức. Văn kiện khẳng định việc thiết lập một nghi thức chính thức cho các phép lành như vậy đi ngược với giáo huấn của giáo hội. Thư được viết nhằm trả lời bản hướng dẫn mục vụ do Hội đồng Giám mục Đức soạn thảo ngày 24 tháng 10 năm 2024 với tựa đề Phép lành cho các cặp yêu nhau. Tài liệu này được giới thiệu như một phương thức áp dụng tuyên ngôn Fiducia Supplicans vào bối cảnh mục vụ tại Đức. Bộ Giáo lý Đức Tin nhắc lại rằng tuyên ngôn Fiducia Supplicans được công bố vào cuối năm 2023, cho phép linh mục ban phép lành tự phát cho những người ở trong hoàn cảnh bất thường hoặc các cặp đồng tính, nhưng tuyệt đối không được thực hiện dưới hình thức nghi thức phụng vụ hay các dấu chỉ tương tự bí tích hôn phối. Trong thư năm 2024, Bộ Giáo lý Đức Tin lưu ý bản hướng dẫn của các giám mục Đức nói đến việc công nhận chính thức các cặp sống ngoài hôn nhân và đề cập đến cả những cử chỉ tông hồ vốn thường xuất hiện trong nghi thức hôn phối. Theo Bộ Giáo lý Đức Tin, điều này có nguy cơ tạo nên sự hợp thức hóa các mối kết hợp trái với giáo huấn Công giáo. Bộ Giáo lý Đức Tin cho biết, việc công bố lá thư lúc này nhằm tránh hiểu lầm sau khi văn kiện bị lan truyền trên mạng như thể đây là một tuyên bố mới. Đức Hồng Y Fernandez giải thích rằng Đức Thánh Cha Leo XIV trong cuộc phỏng vấn trên chuyến bay từ Guinea Xích Đạo về Roma đã nhắc đến phản hồi của Tòa Thánh dành cho các giám mục Đức, nên nhiều người đã hỏi phản hồi đó ở đâu hoặc nội dung như thế nào. Vì lý do đó, Tòa Thánh đã quyết định công bố lá thư. Trong chuyến bay trở về châu Phi, Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng Tòa Thánh không đồng ý với việc chúc lành chính thức cho các cặp đồng tính. Ngài nhấn mạnh phép lành của giáo hội dành cho tất cả mọi người, nhưng cảnh báo rằng việc đi xa hơn những gì giáo hội cho phép có thể gây chia rẽ thay vì hiệp nhất. Ngài kết luận, mọi người đều được mời gọi bước theo Chúa Giêsu, nhưng mọi người cũng được mời gọi tìm kiếm sự hoán cải trong đời sống của mình. Qua việc công bố lá thư năm 2024, Bộ Giáo lý Đức Tin khẳng định phát biểu của Đức Thánh Cha không phải là một lập trường mới được thay đổi, nhưng là tái công bố phản hồi đã được đưa ra trước đó. Tòa Thánh tái nhấn mạnh rằng không thể chấp nhận các hình thức chúc lành bị hiểu như hợp thức hóa những tình trạng trái với giáo huấn của giáo hội.
0: Giám mục Pháp cho biết, Đức Thánh Cha dự kiến thăm nước này vào cuối tháng 9.
1: Pháp. Trong khi Tòa Thánh vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức, Hội đồng Giám mục Pháp đã thông báo trong một thông cáo ngày 6 tháng 5, Đức Thánh Cha Leo XIV dự kiến sẽ đến thăm Pháp vào cuối tháng 9.
0: Chuyến đi được kỳ vọng sẽ đưa Đức Thánh Cha đến Paris, Lộ Đức và có thể cả Saint-Gilles. Trong bối cảnh giáo hội công giáo tại Pháp đang chứng kiến dấu hiệu hồi sinh đức tin với số người trưởng thành lãnh bí tích rửa tội ngày càng gia tăng. Theo thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp, kể từ khi được bầu chọn cách đây một năm, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nhiều lần được các giám mục mời đến thăm nước Pháp. Lời mời chính thức được Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp gửi tới Đức Thánh Cha với sự phối hợp của Đức Tổng Giám mục Celestino Migliore, Sứ thần Tòa Thánh tại Pháp. Chuyến viếng thăm cũng nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Emmanuel Macron trong chuyến thăm Vatican ngày 10 tháng 4 vừa qua. Đức Hồng Y Avelin cho biết, Đức Thánh Cha luôn bày tỏ sự trân trọng lớn lao đối với nước Pháp và lịch sử thiêng liêng của quốc gia này. Theo ngài, chuyến viếng thăm sẽ là dịp để giáo hội tại Pháp chia sẻ với Đức Thánh Cha đời sống đức tin hiện nay và được khích lệ bởi giáo huấn của ngài. Theo chương trình dự kiến, Đức Giáo Hoàng sẽ đến Paris, viếng nhà thờ Đức Bà Paris và hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức ở dãy Pyrenees. Một điểm dừng chân khác cũng được nhắc đến là Saint-Gilles, nơi có mộ của ông Robert Schuman, một trong những người đặt nền móng cho Liên hiệp châu Âu và hiện đang trong tiến trình phong thánh. Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một vị giáo hoàng tới Pháp kể từ chuyến đi của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 năm 2008. Đức Giáo hoàng Francisco từng đến Pháp 3 lần, nhưng không trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức. Thăm Cabourg năm 2014 để phát biểu trước Nghị viện châu Âu. Thăm Marseille năm 2023 nhân dịp các cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải. Và thăm Corsica nhân hội thảo về tín ngưỡng bình địa ở Địa Trung Hải vào tháng 12 năm 2024. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh giáo hội tại Pháp đang chứng kiến sự hồi sinh đáng chú ý, với con số dự tòng trưởng thành lãnh bí tích rửa tội trong đêm vọng phục sinh năm nay cao nhất trong nhiều năm qua. Trong khi chờ xác nhận chính thức từ Tòa Thánh, các giám mục Pháp mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho việc chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 8 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Điều gì đã thực sự xảy ra với giáo hội sau khi Chúa Giêsu phục sinh?
3: Thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên là giai đoạn nền tảng và có tính quyết định trong lịch sử giáo hội. Từ một cộng đoàn môn đệ nhỏ bé tại Jerusalem, tin mừng của Chúa Kitô dần lan rộng trong lòng đế quốc Roma, mở ra một hành trình đức tin có ảnh hưởng sâu xa đối với lịch sử nhân loại. Chính trong thời các tông đồ ở thế kỷ đầu tiên này, những nền tảng căn bản về phẩm trạch, giáo lý, đời sống bí tích và sứ vụ truyền giáo của giáo hội công giáo được hình thành. Bối cảnh khai sinh từ lòng Do Thái giáo. Kitô giáo khởi nguồn từ lòng Do Thái giáo tại vùng Jude, trong bối cảnh thế giới cổ đại chịu ảnh hưởng sâu đậm của văn hóa Hy Lạp, luật pháp Roma và các tôn giáo đa thần. Chính trong khung cảnh ấy, Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người, bắt đầu sứ vụ công khai, loan báo triều đại Thiên Chúa, kêu gọi con người hoán cải và tin vào tin mừng. Mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu Kitô trở thành nền tảng và trung tâm của đức tin Kitô giáo. Kinh Thánh đã chứng thực sự phục sinh ấy qua việc người hiện ra với bà Maria Magdalena, với các phụ nữ, với hai môn đệ trên đường Emmaus, với Thánh Phêrô, với nhóm 11, với Thánh Thomas, với hơn 500 anh em cùng một lúc, và sau cùng là với tất cả các tông đồ. Sau 40 ngày hiện ra và dạy dỗ các môn đệ, trước khi được rước lên trời trong vinh quang, Chúa Giêsu đã hứa: anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em. Bây giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Jude, Samari và cho đến tận cùng trái đất.
4: Thời các tông đồ từ Jerusalem đến cùng tận trái đất. Trong lịch sử giáo hội, giai đoạn từ biến cố Chúa Giêsu lên trời cho đến khi vị tông đồ cuối cùng là Thánh Gioan qua đời được gọi là thời các tông đồ. Đây là thời kỳ của các chứng nhân trực tiếp, những người đã sống gần Chúa Giêsu, lắng nghe lời người, chứng kiến cuộc khổ nạn, sự phục sinh và việc người lên trời. Như được ghi lại trong chương 2 của sách Công vụ Tông đồ, giáo hội tại Jerusalem chính thức khởi sự vào ngày lễ ngũ tuần. Khi ấy, cộng đoàn sơ khai gồm khoảng 120 tín hữu đang quy tụ cầu nguyện tại nhà tiệc ly đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần hiện xuống dưới hình lưỡi lửa. Từ một nhóm môn đệ còn sợ hãi và khép kín, các ngài được biến đổi thành những chứng nhân can đảm ra đi loan báo tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu cho toàn thế giới. Hành trình của các tông đồ là một bản hùng ca đức tin, đầy gian khổ nhưng cũng chan chứa vinh quang nơi niềm tin vào đấng phục sinh được minh chứng bằng chính máu đào tự đạo. Kinh Thánh trực tiếp ghi nhận rằng Thánh Giacôbê Tiền, anh của Thánh Gioan, đã bị vua Herodê Agrippa đệ nhất ra lệnh chém đầu tại Jerusalem vào khoảng năm 42 đến năm 44 sau Công nguyên. Ngài là vị tông đồ đầu tiên trong nhóm 12 chịu tử đạo. Kinh Thánh cũng ghi lại việc Judas Iscariot sau khi phản bội thầy đã thắt cổ tự tử. Phần lớn thông tin về cái chết của các tông đồ còn lại được lưu giữ qua thánh truyền và các sử liệu của các giáo phụ. Tại Roma, Thánh Phêrô chịu đóng đinh ngược trên thập giá vì tự thấy mình không xứng đáng được chết như thầy, trong khi Thánh Phaolô chịu tử đạo bằng hình thức chém đầu. Tại Jerusalem, Thánh Giacôbê hậu bị ném từ nóc đền thờ xuống và bị đánh bằng gậy cho đến chết. Thánh Tôma bị đâm bởi những ngọn giáo tại Ấn Độ. Thánh Andre chịu treo mình trên thập giá hình chữ X tại Hy Lạp. Thánh Philippe bị đóng đinh hoặc ném đá tại Tiểu Á. Còn Thánh Bartolomeo chịu hình phạt lột da trước khi bị chém đầu tại Armenia. Theo truyền thống, Thánh Matthew bị sát hại bằng kiếm khi đang cử hành thánh lễ. Thánh Simon nhiệt thành bị cưa đôi người, Thánh Judas Tadeo bị đánh bằng dùi cui và Thánh Matthias, vị tông đồ được chọn thay thế Judas Iscariot, bị ném đá rồi chém đầu tại Ethiopia hoặc Judea. Chỉ riêng Thánh Gioan được truyền thống nhìn nhận là vị tông đồ không chết tử đạo. Các giáo phụ như Thánh Irene và Tebuliano ghi lại rằng ngài từng bị ném vào vạc dầu sôi nhưng sống sót cách lạ lùng, sau đó bị lưu đày và cuối cùng qua đời vì tuổi già tại Epheso vào khoảng năm 100. Với sự ra đi của ngài, thời đại của các chứng nhân trực tiếp của Chúa Giêsu khép lại, nhưng đức tin tông truyền tiếp tục được trao lại cho các giáo hội qua mọi thế hệ.
3: Bản tính công giáo của giáo hội sơ khai. Có ý kiến cho rằng thuật ngữ công giáo là một bổ sung muộn trong lịch sử. Tuy nhiên, các chứng từ cổ xưa cho thấy đặc tính này đã hiện diện rất sớm trong ý thức của giáo hội. Tính công giáo không chỉ diễn tả sự phổ quát về địa lý, nhưng còn nói lên sự hiệp nhất trong đức tin, trong đời sống bí tích và trong sự hiệp thông với các mục tử hợp pháp. Vào năm 110 sau khi Chúa Giáng sinh, Thánh Ignacio thành Antioquia, người từng là môn đệ của Thánh Tông đồ Gioan và được Thánh Phêrô bổ nhiệm làm giám mục Antioquia, đã viết trên đường đi chịu tử đạo tại Roma. Chớ gì không ai làm điều gì liên quan đến giáo hội mà không có giám mục. Hãy coi đó là một bí tích thánh thể đúng phép khi được cử hành bởi giám mục hoặc bởi người mà vị ấy đã ủy thác. Giám mục xuất hiện ở đâu thì ở đó cũng phải có cộng đoàn dân chúng, cũng như Chúa Giêsu Kitô ở đâu, ở đó có giáo hội công giáo. Đây là bản văn cổ nhất ghi lại việc sử dụng từ công giáo. Chứng từ này cho thấy chỉ ít lâu sau thời các tông đồ, danh xưng ấy đã được dùng để diễn tả giáo hội duy nhất được quy tụ quanh Chúa Kitô, phân biệt với các nhóm ly giáo hoặc dị giáo, đồng thời nhấn mạnh sự hiệp thông hữu hình quanh vị giám mục. Bí tích thánh thể, tâm điểm của đời sống Kitô giáo. Đối với các Kitô hữu sơ khai, bí tích thánh thể là trung tâm của đời sống đức tin và phụng vụ. Các tín hữu thế kỷ thứ nhất và các tông đồ xác tín rằng thánh thể không chỉ là một biểu tượng tưởng niệm, nhưng là chính thịt và máu thật của Đức Kitô, đấng đã chịu chết và sống lại để cứu độ nhân loại. Thánh Ignacio Antioquia viết: "Tôi không mạnh mà với thực phẩm hư nát hay những thú vui của đời này. Tôi khao khát bánh của Thiên Chúa, là thịt của Chúa Giêsu Kitô, đấng thuộc dòng dõi David, và tôi khao khát thức uống là máu người, là tình yêu bất diệt. Ngài cũng cảnh báo về những người có quan điểm sai lạc. Hãy để ý những kẻ có ý kiến dị biệt về ân sủng của Chúa Giêsu Kitô. Họ xa lánh phép thánh thể và việc cầu nguyện vì họ không tuyên xưng rằng thánh thể là thịt của đấng cứu độ chúng ta, Chúa Giêsu Kitô, thịt đã chịu đau khổ vì tội lỗi chúng ta và đã được Chúa Cha phục sinh. Thánh Justino Tử Đạo sống vào thế kỷ thứ hai và tiếp nối truyền thống đức tin của giáo hội thế kỷ thứ nhất cũng khẳng định: chúng tôi gọi thực phẩm này là thánh thể, vì chúng tôi đón nhận những thứ này không phải như bánh thông thường hay thức uống thông thường, nhưng vì Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng ta, đã nhập thể bởi lời Thiên Chúa, nên thực phẩm đã được làm thành thánh thể bằng lời cầu nguyện của người, chính là thịt và máu của Chúa Giêsu nhập thể. Trong kinh nghiệm đức tin của các tín hữu sơ khai, thánh thể là liều thuốc trường sinh và là thuốc giải độc để chúng ta không phải chết, nhưng được sống đời đời trong Chúa Giêsu Kitô. Chính nơi thánh thể, cộng đoàn được nuôi dưỡng, được củng cố trong sự hiệp nhất và được sai đi để làm chứng cho tin mừng. Bí tích rửa tội và sự tái sinh. Trong thế kỷ thứ nhất và thứ hai, phép rửa không chỉ được hiểu như một nghi thức gia nhập cộng đoàn, nhưng là bí tích tái sinh, có sức mạnh tẩy xóa tội lỗi và ban sự sống mới trong Chúa Kitô. Qua nước và thánh thần, người lãnh nhận phép rửa được tháp nhập vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa, trở nên chi thể của thân thể người là giáo hội. Thánh Hippolyto thành Roma đã ghi lại truyền thống về việc rửa tội cho trẻ em. Trẻ em sẽ được rửa tội trước. Tất cả những đứa trẻ có thể tự trả lời, hãy để chúng trả lời. Nếu có đứa trẻ nào không thể tự trả lời, hãy để cha mẹ chúng trả lời thay hoặc một ai đó trong gia đình họ. Về sau, Thánh Augustino đã đúc kết niềm tin bền vững này của giáo hội từ thời sơ khai. Bí tích rửa tội chắc chắn là bí tích của sự tái sinh. Do đó, phép rửa thực sự tẩy sạch tất cả các tội lỗi, hoàn toàn tất cả các tội lỗi, dù là hành động, lời nói hay ý nghĩ, dù là tội tổ tông hay tội riêng. Những chứng từ ấy cho thấy bí tích rửa tội được giáo hội hiểu như cửa ngõ dẫn vào đời sống Kitô hữu, nơi con người được tha thứ, được tái sinh và được đưa vào sự hiệp thông với Thiên Chúa cùng cộng đoàn tín hữu.
4: Cơ cấu phẩm trạch, giám mục, linh mục và phó tế. Giáo hội thế kỷ thứ nhất không phải là một cộng đoàn lỏng lẻo hay vô tổ chức. Ngay từ thời các tông đồ và các giáo phụ, một cơ cấu phẩm trạch đã dần được định hình rõ ràng để phục vụ việc loan báo tin mừng, cử hành các bí tích và bảo vệ sự hiệp nhất đức tin. Cơ cấu này được diễn tả qua ba thừa tác vụ: giám mục, linh mục và phó tế. Thánh Ignacio thành Antioquia viết: "Tôi khuyên anh em hãy nỗ lực làm mọi việc trong sự hòa hợp của Thiên Chúa, trong đó giám mục của anh em chủ tọa thay mặt Thiên Chúa, các linh mục thay mặt hội đồng tông đồ, cùng với các phó tế, những người rất thân thương với tôi, được ủy thác sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô." Ngài còn nhấn mạnh: "Anh em hãy hiệp nhất với giám mục của mình và những người lãnh đạo như một mẫu mực và bằng chứng cho sự bất tử của anh em." Những lời này cho thấy sự hiệp thông với các giám mục không chỉ mang chiều kích tổ chức nhưng còn là dấu chỉ thiêng liêng của sự hiệp nhất trong giáo hội. Qua các giám mục, linh mục và phó tế, giáo hội tiếp nối sứ vụ của các tông đồ, gìn giữ đức tin đã lãnh nhận và chăm sóc đoàn chiên được trao phó. Sự tách biệt khỏi Do Thái giáo. Sự phân rã giữa Kitô giáo và Do Thái giáo diễn ra dần dần chứ không phải là một sự chia cắt đột ngột. Ban đầu, các Kitô hữu vẫn tham dự các buổi cầu nguyện tại đền thờ và tuân giữ nhiều thực hành tôn giáo Do Thái. Tuy nhiên, khi số tín hữu gốc dân ngoại ngày càng gia tăng, câu hỏi về việc có buộc họ phải cắt bầy và tuân giữ toàn bộ luật Mô-xê hay không trở thành vấn đề lớn trong giáo hội sơ khai. Cuộc tranh luận này đã dẫn đến công đồng Jerusalem khoảng năm 50 sau Công Nguyên, nơi các tông đồ quyết định rằng dân ngoại không cần phải trở thành người Do Thái trước khi trở thành Kitô hữu. Quyết định này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử truyền giáo khi giáo hội xác nhận tính phổ quát của ân cứu độ trong Chúa Kitô. Vết nứt giữa Kitô giáo và Do Thái giáo trở nên sâu sắc hơn sau khi đền thờ Jerusalem bị phá hủy vào năm 70 sau Công Nguyên và càng rõ rệt sau cuộc nổi dậy Bar Kokhba vào năm 132. Từ sau năm 135, Kitô giáo chính thức bước ra khỏi cái bóng của một phong trào Do Thái giáo để trở thành một tôn giáo độc lập và phổ quát trong toàn đế quốc Roma. Sự trung thành với Thánh truyền. Lịch sử giáo hội Công giáo trong thế kỷ thứ nhất là một minh chứng sống động cho sự bền vững của lời hứa Chúa Giêsu, cửa địa ngục sẽ không thắng được. Những gì hiện diện nơi giáo hội sơ khai, từ danh xưng Công giáo, niềm tin vào sự hiện diện thật sự của Chúa Kitô trong Thánh thể, phép rửa cho trẻ em đến cơ cấu giám mục đều là những yếu tố cốt lõi được giáo hội gìn giữ và truyền lại qua các thế kỷ. Thánh Phaolô đã căn dặn các tín hữu, vậy thì thưa anh em, hãy đứng vững và nắm vững các truyền thống mà anh em đã được chúng tôi dạy dỗ hoặc bằng lời nói hoặc bằng chứng từ. Giáo hội Công giáo không tự tạo ra những giáo lý mới theo ý muốn con người, nhưng bám rễ sâu trong truyền thống được trao lại từ các tông đồ và các giáo phụ đầu tiên. Vì thế, việc tìm hiểu lịch sử giáo hội sơ khai không chỉ giúp các tín hữu hôm nay hiểu rõ hơn về quá khứ, nhưng còn là lời mời gọi trở về với cội nguồn đức tin, nơi hội thánh được xây dựng trên nền tảng các tông đồ và chính Chúa Kitô là đá tảng góc tường.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.